chobu nam so lamer de karki jamde je cha kha nga tha bubje ngi le me kya tingi ki yang zhe tha nyur che xu che tang ne xi nga ta je min zhe wo yue ba tian ti gu wa ya ha jiang mang bu yo shi nga na cho cha dun bie jin yang ki cha kin tha zha jin bie ge zhe ki ni qu ti xin sim ge so min zhe wo ma se zhan dang ti tian ne guo su qiu la zhan dang xin xin ni kya 国手球队。